Lir jim chil ko pa an cha sa ga chi ge mel yang a ti ni pa na ji lu na ri na ma ya yar zi tang ta mu on da cha ga chi ge yol ta ko cha ga chong zu ba ru wa ri ni yang xang ter ch pi pa nga nga ri te har wi no or jin pa ma nga chi gre la ya shir le nong ga cha nga ki sar ga chi gre l yang xang chin se pi xtir sam ga chi gre te har jo no or jin pa ma nga chi gre l shir le nong ga cha ki sar ga chi gre la ya ta shog je se pi ich dir je garite har we no ye asin chor je ga chi gre la ya ta le ma ga gan cha je la ga chi ba ta chon ga cha ka nya zo chi na ya xter man ra xter ka sam ja ga ri te yang ha ter je te wa yi ye chi le na ya yang te ni ra shu go khu lun ga ri nam ta ga zi kh ba na ni ga zi ga ri le na ya yang ar ja ja ra o te khe ga chi le n ka zhe yar chog kha ra ka ru chi ge yan na ya ta mam chog zu ra mi ku chi ge yan yang an cha zong wa su ka ru chi ge yan na ya ta ge jir jil ga lang chi na nyar ku ri yan ngi sta to na ni da zi chi ge le na ya yang a ton da la ga mo do kar ga ri nda yang a sa la ma ar chi tong ga ga chi ga nda ya yang a ga ri ma ar ton di zi ga ri zi yang a xia li ma ar chi do zi ga chi ga do na ya tab khir ba ni chi in te bla ga ri shal yang a la chi na chang a wi li so go go chi ga re la ya ta tong ge di ni cha nga ga ri nda yang a te rang da mu cho la ga chi ga ja ya

0: yang yin no to yin zi yu zi hello ada ya la ari tong sem alo alo do ri go ton a pang tong ke aga do cha am bu ta da tk me tk ot aga mana cha am bu ta ka tk ot ngam ing kra aga yang cha am bu ta la tk de m ut ra aga jama cha am bu ndo ka ta ch on ra aga za ga cha am bu ta ngo an zo m ut e aga yin cha am bu sha khla tk av ra ana khra cha ang gu sik shon a shog tk sha aga jo cha am bu ta ta cha ban im tk ana wa cha am bu cha am bu lo ta an ra aga to na cha am bu chor go kan yang anga jan cha ajna ta ke and and owa ga ojna ta mach chi sang ar je ali jom an na sam an nyak asno amba yelam an na ta chort na ni ga se ro sam an na ta ta kan ta ga na no yelam an na ta ma na ga yo ta ma ko to cha ambu ta ji chma to cha at ga ari to cha ambu ta go dr ra sang do amba ka cha ambu ta go sang tung kan cha aka pa cha ambu ma sang ke li ts ga at ga ni ga cha ambu ta ki chna char ar amu ni ga cha ambu yar ya na na ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱟᱝᱜᱚᱵᱤᱱᱟ ᱟᱜ ᱟᱱᱟ ᱟᱱᱟ ᱚᱞᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱴᱷᱮᱡᱚᱢ ᱥᱟᱛ ᱠᱟᱛᱨ ᱟᱹᱨᱤ ᱛᱩᱱᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱠᱷᱟᱛᱱᱟᱵᱟᱢ ᱩᱥᱩᱜ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱪᱚᱛᱠᱚᱵᱟᱢ ᱚᱠᱱᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱡᱟᱱ ᱪᱟᱨᱚ ᱥᱴᱮᱵ ᱟᱱᱫᱚᱜ ᱟᱞᱤ ᱮᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱚᱡᱱᱟ ᱪᱩᱢᱟᱜ ᱪᱤᱜᱟᱵ ᱫᱮᱨ ᱟᱡᱮ ᱟᱹᱞᱤ ᱡᱚᱢ ᱟᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱢ ᱤᱨᱜᱟᱜ ᱟᱥᱮ ᱮᱨᱚ ᱫᱚᱢ ᱟᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱭ ᱨᱟᱝᱜᱚᱨ ᱜᱟᱯᱪᱞ ᱟᱛᱚ ᱧᱮᱱᱢ ᱟᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱩᱢ ᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱟᱱᱤᱱᱟ ᱡᱮ
1: ᱦᱟᱞᱟᱨᱚ ᱞᱟᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱤ ᱭᱟᱫᱟ ᱜᱩᱱᱟ ᱟᱫᱟᱜ ᱜᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱵᱟᱞᱚ ᱞᱚ ᱜᱩᱨᱛᱚ ᱥᱩᱜᱭᱟ